Yeah. Mamma, jeg tror jeg har blitt traumatisert av de hendelsene ute blant folk. Kroppen er svekket, så jeg sliter med å holde ut reisen. Jeg har ikke gjort nok, nei.

Svarten tronen som du sitter på. Kan ikke høre på en pappa gutt. Det jeg rapper om det som gjelder nå. Så du kan høre hele sangen ut. For jeg gjorde det jeg gjorde for å komme dit jeg ville. Men jeg aldri spilte noe skitten, bror. Men disse grisene med slips og dress i bingen hadde offret sin familie.

0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
0: Ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.

0: alle redaksjonene på Radio Rakel. Og I dag det en person sin tur. Og det Konseptronika, som redaksjonen heter. Og det Burja, som på besøk. Woo! Klapp, klapp. Vær så god, eller velkommen.
1: Takk. Hei.
0: Hei. Hvordan går det? Du chill I dag?
1: Jeg var ganske chill frem til jeg skulle begynne å bevege meg inn I studio.
0: Ja, det litt skummelt I studio. Mm. Og så det ganske mørkt der inne, jeg ser ingenting nesten. Ja. Jeg ser speilbildet av meg selv, da, så det fint. Nei, men det gøy, Burja. Vi har jo, eller jeg har jo vært litt treig, så jeg skulle intervjue deg for lenge siden, men så vet du, ting tar tid.
1: Ja, det var litt funny med jinglen, der du sa I 20-2022.
0: Ja, så det jo stund siden. Per år siden nå, for å si det sånn. Etter koronagreiene så har jeg ingen tidsperspektiv, for å si det sånn. Det bare... To år, hæ? Fire? Mm. vi skal jo høre på litt musikk I dag, mens vi skal snakke litt om deg og radioen, og, mm-hmm. ikke sant? Hva vi brenner for! Så det blir jo gøy. Mm. Ja, og hva har du gjort I dag, da? Du...
1: Jeg har prøvd å bli så ferdig som jeg kan med å finne sanger til dag.
0: Ja, det var mange spørsmål om låter. Ja.
1: Jeg holdt på I mange timer I går, men jeg måtte... Jeg tror jeg jobbet meg litt I hel.
0: Ja?
1: Fikk sånn heftig migrene, og så Uff. Måtte jeg ta det igjen I dag morges.
0: Å nei!
1: Ja.
0: Å, det var ikke meningen at du skulle få migrene, Burja. Mm, ja, jeg kjenner litt til, kan du henge meg opp I sånne ting selv, da? Hvis jeg skal skrive for eksempel et dokument, så henger jeg meg opp I fonten, hva slags bilder jeg skal bruke, da evigheter. Hele dagen gikk. Du har jo valgt ut masse kule låter I hvert fall, så dere kan glede dere ut der.
1: Jeg husker ikke hva jeg... har valgt. Jeg tror kanskje jeg burde skrive det ned.
0: Jeg kan sende deg et bilde av spilllisten.
1: Ja, det ja. Funker for meg.
0: Teknologi! Og det jo, det var, jeg hørte på det litt kjapt I sted, og det var jo dritmye bra bass, for å si det sånn.
1: Bass, det ligger med.
0: Yes. Ja, du, hadde ikke du laget noe mat på Blitz også? Det jo...
1: jo, stemmer det.
0: Ja.
1: Jeg lagde frokost.
0: Ja. Det jo veldig mange bra folk der som jobber frivillig og lager god mat. Mm-hmm. Det vegetar som eller det vegan?
1: Pleier det vegansk.
0: Vegansk, ja. Yes. Så det jo...
1: Jeg lager alltid vegansk I kaféen I hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Og det lukter jo det lukter kjempegodt noen ganger, så blir jeg sulten jeg går inn her på onsdager, det? Onsdager, da, kafé?
1: Mm, det varierer veldig, jeg tror. Jeg nødte fast I januar I mandager.
0: Ja, hvor du kommet fra egentlig du Kommer du fra Oslo?
1: Sandnes.
0: Sandnes, ja.
1: Dessverre.
0: Du har jo litt dialekt, du. Mm. Det har jeg egentlig aldri tenkt på. Hæ? Yes.
1: Godt gjort.
0: Sandnes, ja. Men ja, nok om det. Ja, vi skal jo snakke litt mer om blant annet radioen etterpå, og litt forskjellige ting. Mm. Og jeg hadde jo forskjellige spørsmål også, ja, om låter blant annet. Så jeg lurte på om du hadde, eller husket, en låt fra første albumet du enten ikke sant, stjal, fikk, kjøpte, lagde, for det skyld, eller fant.
1: ja, nei, jeg husker det veldig godt, litt for godt.
0: Ja.
1: Når jeg var 5 år, så hadde Dragostea Dintei kommet ut.
0: Ja.
1: Og jeg husker jeg så det på TV hele tiden, på sånn The Voice eller noe. Og så trimeningen min fikk en CD av det. Og jeg synes det var så kult å ha det på CD, men jeg husker ikke navnet, eller hvem som hadde lagt den, eller noe sånt. Så meg og mor og meg gikk rundt I Stavanger I sånn 5 timer.
0: Og bare,
1: ja, og bare spurte etter en single med et rødt tre på seg.
0: Og det fant dere da?
1: Det fant vi.
0: Ja, veldig bra.
1: Til slutt.
0: Kult. Ja, altså flere mødre og fedre eller foreldre da, burde jo være med... ungene sine ut, og finne CD-er som ikke de husker hvordan cover på.
1: Mm-hmm.
0: Shouta til mamma! Veldig bra! jeg tenkte vi kunne bare sette på den mens vi I gang.
1: Ja.
0: Hva slags musikk det, eller hva du, husker du hva du likte den, altså, når du var 5 år? Hva det som, yes, den låta her var feit, liksom? Kul?
1: I don't know, jeg tror det bare var sangen for alle som levde
0: ja.
1: I 2004, eller hva da?
0: Da var jeg 24.
1: Takk. 2003 tror jeg det var.
0: Ja, og det lenge siden det var 23-24, ja.
1: Ja, det sånn sikkert.
0: Da skal vi jo høre på den låta vi som du som satt og brente seg inn I hjernen din, fra du var 5 år gammel, Burja, og du, ja, du har jo Konseptronika som din redaksjon, jeg sa det I sted, men den skal vi snakke litt mer om etter denne låten. Mm-hmm. Woohoo!
2: My

0: veldig, veldig bra. Da, jeg kjenner vel dansefoten faktisk. Da. De spilte den ute som før, altså, jeg husker det.
1: Right.
0: Kult. Det var altså en låt som du likte veldig godt når du var 5 år, og moren din var ute i byen i Stavanger. Nei, Sandnes, mener jeg, unnskyld.
1: Nei, i Stavanger faktisk.
0: Var det?
1: Vi måtte helt til Stavanger.
0: Oi! Ja. Og dere fant
1: den? Ja, det var ikke bare bare.
0: Veldig bra. Ja, igjen, shoutout, mamma.
1: Shoutout.
0: Kult. Ja, og ja, Brøya, du var jo på kurs her en gang, du, og så på Radio Rakel, fordi vi jo en opplæringskanal faktisk. Vi lærer jo opp kvinner, ikke-binær, minoritetsgrupper og kjønn i radiofaget. Og du, jeg husker du var på kurs, og du ville jo ikke være sånn, du ville ikke ha program eller snakke, ha programleder eller sånn, men du har jo jævlig godt å mikse og sånn. Musikk. Så du hadde lyst til å lage sånn mikseprogram. Eller hva heter det? Ja.
1: I guess. Ja.
0: Det veldig kult da. Du har jo veldig god musikksmak også i tillegg.
1: Det hender.
0: Hva heter ditt, hva din redaksjon? Den heter?
1: Konseptronika.
0: Woohoo! Hvor lenge har du hatt show nå? Eller program? Er det 2 timer?
1: Nå i desember så blir det 4 år.
0: Oi, dæven. Ja. Skal du feire da? Svær fest.
1: Uff, det høres litt out of character ut.
0: Ja, du har ikke sånn partyløve.
1: Nei, altså, jeg vet. Jeg feirte 25-årsdagen min, storbursdag, og så ser jeg at neste gang jeg fyller året er helg. Det når jeg blir 30.
0: Oh, ja.
1: Så da kan jeg kanskje også feire, men
0: ja, da slipper man å ha det hvert år i hvert fall.
1: Ja, ja. 5 år, det passer meg fint.
0: Ja, det bra. Jeg sliter litt med liksom, samarbeidet min, han blir jo 50, ikke nå, men neste år. Og da, ikke sant, tenker jeg, jeg kommer til å gjøre noen ting, jeg. Jeg kommer til å spare penger, eller bestille noen tur, eller, altså, jeg så dårlig på det, men jeg har det oppe i hodet, ikke sant? Åh, jeg skulle ønske jeg kunne gjøre noe grand.
1: Right.
0: Hvor skal jeg få penger fra, liksom? Jeg bare, Ørnulf, har du penger til din egen bursdag? Nei, nei stakkars kar. Neida, men det jo, ja, jeg synes det litt slitsomt med sånn, ja, fest og oppstyr, altså. Jeg går alltid tidligst hjem. På konsert, eller?
1: Jeg går alltid sist hjem.
0: Gjør du det?
1: Du pleier ikke å være frivillig.
0: Nei, du blir holdt igjen.
1: Ja, rett og slett.
0: Det bra, populær. Kult, og hvordan har din sommer vært da? Det har vært, jeg bare sitter hjemme og glodde egentlig i bakhåren, jeg har ikke gjort stort selv.
1: Ja, I don't know. Hva har jeg gjort denne sommeren?
0: Chillet?
1: Jeg tror jeg har chillet stort sett.
0: Ja, det har vært nydelig vær her også. Masse deilige vær.
1: Det var ok, jeg synes ikke det var varmt nok.
0: Synes du ikke?
1: Jeg har ikke svettet i sommer, det skuffer meg. Det var liksom, det var varmt lenge, men det ble aldri varmt nok.
0: Å gud, jeg har hatt varmepumpa på frys. Full kuling. Og ja, fortell litt om, ja, hvor, du lager jo mange kule mikser. Hvordan er det du jobber, eller når du lager musikken til dine programmer, er det sånn, lager du liksom lydene selv, eller bruker du liksom
1: veldig sjeldent
0: mikse? Ja, men du mikser
1: veldig kult. Jeg bare stjeler musikk, egentlig.
0: Nei.
1: Ja, rett og slett.
0: Nei.
1: Stjeler musikk, og så putter jeg det i en annen kontekst, og så er folk som, ah, gjorde du det? Og jeg er sånn, nei.
0: Du mikser jo dritkult da, så det jo den egen holdt på musikkunst. Jeg kan ikke mikse på det tidligere sånn.
1: Mm.
0: Og du lager jo sånn, det er sånn stemningsfullt, sant? Du liksom, ja, det er veldig mye kult.
1: Ja, prøv å dra folk i en retning.
0: Ja, ikke sant? Litt sånn, å, du føler den sånn, ja, du er veldig flink til det, at det, liksom, du får ut den følelsen.
1: Mm. Litt sånn. Ja, altså, hvis jeg lager musikk, så pleier det være for å få utløp for et eller annet.
0: Ja, ikke sant? For det skulle jeg egentlig spørre deg om litt senere her i programmet.
1: Jeg er litt tvungen til egentlig, jeg har ikke så mye valg.
0: Ja, ja, men det, for da bruker du det som terapi på, ikke sant? Sånn som mange artister gjør, da er jo du artist.
1: Mixer. Altså, det, pff.
0: Det er jo terapi.
1: Det er terapi, men det er også krig.
0: Ja, men får du det liksom satt i perspektiv da, eller når du liksom får det?
1: Jeg blir bare mer og mer forvirret egentlig, men
0: ah, ja.
1: I guess, jeg får nye perspektiver, litt for mange perspektiver kanskje.
0: Ja, ja, men det sånn er det jo, men i musikken, det som du lager, så blir det jo dritbra, og veldig sånn peilet fint. Klapper jeg. Konseptronika. Kult. Ja, og du, ja, hvordan er det du startet på radioen da? Jeg husker jeg var på ett kurs her i desember 2017. Og så det var teknikerkurs, og så var jeg liksom plutselig på lufta uka etterpå med Doom de Doom for live, og fikk en øl i hånda. Jeg bare, wow, jeg har kommet hjem. Tenkte jeg.
1: Right.
2: Love your radio!
1: Altså, egentlig så kan jeg takke algoritmen for å ha vist meg Olga på en sosiale medie og vist meg at hun skulle ha fest med sin redaksjon Danse Bastant.
0: Ja, for de har jo egen, Olga er jo i Danse
1: Bastant. Right. Mm. Og da så jeg at de skulle ha fest i hva var det, sånn februar 2020.
0: Ja.
1: Og der var jeg.
0: Ja.
1: Og jeg ble støkk sånn til 7-8 på morgenen, var med og rydda.
0: Ja, det er jo veldig bra da.
1: Ja, smelta.
0: Derfor du sent på fest. For å rydde sånn.
1: All right, stemmer det. Ja, ble støkk her.
0: Ble trist
1: så... Men jeg hang ikke så mye på huset.
0: Nei.
1: Men så... Kanskje et par måneder senere så... Pushet Olga meg... Til å melde meg inn i radioen.
0: Yay!
1: Yay.
0: Kult, ja, for det vi, da har vi jo også, de også spiller jo sånn elektronisk musikk, DJ-program.
1: De mikser.
0: Ja, så det var jo perfekt, for vi, nå har vi jo to sånne, ikke sant, elektroniske mikseprogrammer.
1: Vi har tre faktisk, har det er et på fredager nå.
0: Stemmer det?
1: Mm-hmm.
0: Det stemmer, så nå har vi masse kul elektronisk musikk, og jeg synes det bra. Klapper igjen for alle de flinke folkene. Flinke folk. Så alle som har lyst til å komme på kurs, de kan jo melde seg på via nettsida vår hvis de vil. Og det radiorakel.no. Er det ikke det? Slash kurs?
1: Jeg tror det.
0: Ja, så det blir bra. Det er snart kurs her igjen, vet jeg. Ja, Burja, du har jo valgt ut flere låter, du.
1: Ja.
0: Ja, nummer to spørsmål var jo en låt som du husket fra du var liten eventuelt da, i bilen.
1: Alright. Altså, jeg husker liksom hva type musikk jeg hørte på.
0: Mm.
1: Sånn, jeg har et minne fra når jeg var sånn 9, og jeg satt og hørte på Hardstyle, og mor og mi kalte det biemusikk.
0: Biemusikk, ja.
1: Biemusikk, det var sånn det hørtes ut fra andre siden av ørepluggene, I guess. Nei, problemet liksom...
0: Er den på Spotify, tror
1: du? Jeg kunne ikke ha funnet en Hardstyle-sang fra den tiden. Så jeg kunne ikke navnet på noe, jeg bare satte på en eller annen mix, liksom.
0: Ja.
1: Men jeg var obsessed.
0: Åh, fader, ass. Er det ikke på, det er ikke på Spotify eller sånn? Nei.
1: Jeg kunne liksom funnet på en sang, men det virker litt disgenuine.
0: Ja. Hadde du noen andre sånn populære låter som du likte når du var sånn 9 eller 10?
1: 9-10, da hadde jeg funnet Prodigy.
0: Og
1: det satt veldig rett, faktisk.
0: Ja, det husker jeg.
1: Jeg husker jeg satt og så på det på datarommet, og læreren min gikk forbi og sa, de så skumle ut.
0: Ja, ja, der var du jo sånn pigger og hår og svart sminke og den dansen var ganske kul i det. Ja, ja, var det noen spesielle låter som var best da? Den, var det liksom, var det Firestarter eller var det Smack My Bitch Up?
1: Jeg tror som barn så var det No Good.
0: Åh, den kul. Da synes jeg vi skal høre på den da.
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Låt nummer to. Da skal alle sammen bare lytteren der ute eller sette seg tilbake og, eller danse mener jeg, for det jo ikke akkurat sitte seg tilbake musikk. En god gammel slager da, fra når jeg også var litt yngre, holdt jeg på å si. Du var jo ganske ung, jeg var jo sikkert 16. No Good med, altså started, No Good, ok. Prodigy med No Good, Start the Dance. Woo! Kommer den.

0: Jeg tror jeg løg faktisk.
1: Ja.
0: Prodigy, det var i 5. klasse.
1: Ja.
0: Så jeg var kanskje mer 11. Jeg tror 9 og 10, da hørte jeg eksklusivt på sånn mainstream emo, poprock og gangsterrap. 90-tals gangsterrap.
1: Har du ikke noen gangsterrap? For jeg kan ikke så mye emo og sånn, men jeg jævlig glad i sånn gangsterrap.
0: Right, ja.
1: Kult da.
0: Fra den tiden, jeg tror jeg må tygge litt på den.
1: Ja, tygge litt på den, og så kan jo det være neste, ikke sant, hvis du tygger på den til neste låt for eksempel.
0: Mm.
1: Eller så bare tar vi det etterpå der igjen. Men... Ja, hva det du... Det vanskelig spørsmål her i dag, da, Burja. Hva blir du, ikke sant, inspirert av når du... Du sa jo litt egentlig om det akkurat i sted, da, når du lager mix og sånn. At du prøver bare å få ut noe.
0: Ja, I don't know. Jeg prøver...
1: Det opp- og nedtur, på en måte? Det mest nedtur? Altså, nei, plaget det... kunstner?
0: Nei, jeg... Det spørs. Jeg vil... Kanskje bare huske ting, på en måte. Med å lage mixer.
1: Åh, som en slags bilde?
0: Sånn uansett om det vondt eller godt eller hva en... Så det jævlig fint for meg.
1: Ja, da husker du på en måte ja. Via den.
0: Så får jeg prosessert det ferdig på en måte.
1: Kult, jeg skulle ønske jeg kunne gjøre sånne ting selv, da.
0: Mm, men egentlig, altså stort sett så bare sitter jeg foran PC-en min, eller jeg hører musikk, og så får jeg sånne små pekepinner av hvor jeg kunne ha brukt det. Og så ender jeg opp med liksom alt for mange skikkelig dårlig organiserte mapper
1: ja,
0: med ting, og så prøver jeg å rydde.
1: Prøver du å rydde også, ja?
0: Det ja eller det sånn jeg lager mixer. Jeg kan liksom ja. Prøve å bruke opp.
1: Ja, ok. Ja, men det jo veldig, det var veldig bra forklart, da. Fordi noen, ikke sant, de fleste som jeg snakker med her, da, jo musikere, for eksempel. Enten om det ikke sant, elektronisk, eller om det vanlige fysiske instrumenter, eller hva man sier, om PC-skjerm, eller hva heter det. Ikke sant, alt det her. Men de, mange av de som på intervju, de lager musikk når de har litt smerte. Eller har, ikke sant, noe de må, hva de sier, bearbeide, eller, ikke sant, forstå, inni seg selv.
0: Sette ord på.
1: Ja, ja og så det ikke sikkert de sier, noen sier at det, jeg vet, visste ikke engang, ikke sant, mens jeg lagde den låten, for eksempel, at det liksom etterpå så ser jeg liksom hva det var egentlig, for meg selv, eller ja.
0: Ja, ofte sånn en mix ender med en helt annen plan enn det jeg starter med.
1: Ja. Så, ja. For da, åja, så får du hjernen begynner å jobbe. Og
0: ja, ja, jeg blir alltid helt forvirret, og så ender jeg opp med noe annet, men det blir jo sånn det skal være til slutt. Ja,
1: det kult. Det jo, og det, mye av det sendes jo på radioen, gjør det? Eller alt? Det sikkert mye liggende i en skuff eller på en disk.
0: Ikke så mye faktisk, jeg har bare mest alt for mye sanger, og de blir tregt, I don't know.
1: Har du tagget de riktig?
0: Nei, nei.
1: Åh, det jeg også, jeg sikker på at 40% av min PC på laptopen, altså plasten, er tatt opp av doble filer, eller filer.
0: Det er det, jeg har liksom sikkert 12 filer av mange av de samme sangene.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det er sånn jeg organiserer.
1: Ja, og det jo det blir, altså det, jeg føler at jeg leiter ofte etter fil i mappene, altså.
0: Det er jobben min.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ta mye tid. Man skulle jo hatt egentlig en assistent faktisk som driver med, ikke sant? Jeg skal ha den nå, kartotek, sånn gammelt slags arkiv, blader frem i mappene. Neida.
0: Det er drømmen.
1: Det er bra. Ja, hvordan har du bestemmer deg for når du er ferdig da? En mix? Er det sånn, noen sier jo, jeg blir aldri ferdig, og så til slutt så blir jeg blind, og så må jeg ta pause fra mixen eller låta, og så kommer jeg tilbake for å se litt.
0: Det er stort sett sånn.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om en mix noen gang har blitt ferdig, men jeg må liksom gjøre meg ferdig til et punkt.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror når han er lang nok, så er han ferdig. Fordi mens jeg jobber så går jeg over ting så mye, det tar lang tid og liksom.
1: Er du perfeksjonist? Perfeksjonist?
0: Ja, kan påstå det.
1: Ja, og så kanskje du går inn i sånn hyperfokus også?
0: Ja, hvis jeg får noe som helst gjort, så er det en type fokus.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Pro-trettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
1: Pro-trettet. Rett, altså. Ja, jeg kan jo spørre litt om med radioen da. Radio Rakel, FM 99,3. Vi har jo vært I 42 år nå snart. Og hvis du skulle sagt til de som sitter og hører på, som har lyst til å begynne med radio, hvorfor skal de eventuelt komme på kurs her hos oss? Det fordi at her finner du de feiteste, feteste folka, kuleste folka?
0: Altså, det litt vanskelig å ha radiosending uten å gå på kurs, eller...
1: Ja, det det faktisk.
0: Med mindre du har studert det da. Og, ja, men, jeg kom her fordi jeg ville ha en radiosending.
1: Ja, og det fikk du jo.
0: Det fikk jeg.
1: Veldig bra. Mm. Jeg kom jo egentlig litt her også, ja, for å bli kjent med litt andre folk enn de som jeg pleier å henge med til vanlig, ikke sant? Vanlige folka. Og bli kjent med andre... altså musikk, blant annet, ikke sant? Jeg har jo... Og jeg hadde lyst til å finne liksom en slags gjeng som ikke har, ikke sant? Jeg hadde ikke en sånn gjeng utenfor gjengen, og så fant jeg, føler jeg fant her, selv om, ikke sant, jeg henger jo ikke med alle sammen her hele tiden, men, ikke sant, jeg føler at det her, jeg føler at jeg hører hjemme her, at det ikke, at det ikke liksom bare sånn midlertidig. Så det litt deilig da, for det, det følte jeg ikke på regnskapsavdelingen på et visst bil-leasing-nivå. Nei, byrå. Nei, innskyld, vi har surret allerede. Skal vi se? Ja, det jo mandag I dag. Her på Prorstrette, og jeg har besøk av redaksjon Konseptronika og Brya, som mikserer masse fete låter. Ja. Og neste låt vi skal høre på, var det noe sånn gangsterrap, var det det, eller?
0: Nei, jeg tror, altså det det samme som med Heartstylen, jeg kunne ikke ha valgt en sang, jeg bare husker at jeg var obsesst med å grave gjennom piss på YouTube.
1: Ja. Ja, fader, ja, du har jo, du var jo, du hadde jo YouTube når du var ung, det.
0: Ja.
1: Det hadde ikke jeg.
0: Rett og slett.
1: Jeg husker jeg satt opp på Lørenskog I 2001, og så skulle jeg bruke internett. Faren var hjemme, Ørnulf var på vakt. Og da måtte jeg bare, du må vente til ferdig snakke I telefonen ut I stua, ikke sant? For det sånn modem.
0: Ja, det var tunge tider. Broren min har fortalt meg om hans trømmer.
1: Det var nesten ikke til å tro når du tenker på det nå, altså. Men,
0: nei.
1: Ja, sånn var det, altså. Altså. ja, vi har jo mange andre låter da å velge fra. Vil du spille en låt som du elsker, men ingen andre forstår? Eller som ingen...
0: ja, altså...
1: Eller som noen blir sure på hvis du setter på?
0: det hadde kanskje vært et bedre spørsmål. Eller noe?
1: Ja?
0: Altså, jeg tror ikke jeg... Jeg liker noen sanger som ingen andre liker.
1: Nei.
0: Det blir litt... I don't know.
1: Det ikke ingen andre.
0: Men jeg har en Miley Cyrus-sang fra
1: ja.
0: Hennes mest trashy era. Som resonerte veldig med meg. Som, hva da?
1: Do
0: it. 17-åring, yes, do it.
1: Ja.
0: Mm-hmm, med Flaming Lips.
1: Var det den perioden hvor hun hadde den der Wrecking Ball og sånn, eller?
0: Nei.
1: Nei?
0: Nei, jeg tror det var etterpå.
1: Åja.
0: Og etterpå hun begynte å, henge med sånn psykedelisk rockband, holdt på med vokalisten, røyka sykt mye hasj, holdt aldri kjeft om det,
1: ja.
0: kledde seg enda mer naken,
1: ja.
0: Og bare virkelig gikk full freak mode. Og ja,
1: ja det
0: elsker sikkert... denne sangen.
1: Fett, da, den tror jeg ikke jeg har hørt faktisk, så da gleder vi oss til å høre Miley Cyrus. Det altså Brya fra Konseptronika som valgt ut, her på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio.
3: Love your radio! Yeah, smoke pot. Yeah, I love peace. But I don't give a fuck. I ain't no hippie. Yeah, smoke pot. Yeah, I love peace.
4: Do it.
3: But I don't give a fuck.
4: Do it.
3: I ain't no hippie.

0: fuck you. Det var bra, det skikkelig bra sound da
1: Stor sound.
0: Ja, jeg liker det. Jeg skal blaste på full guffe alle som hører på Miley Cyrus altså Har du noen ordtak du vil dele? Tørre vitser? Nei,
1: ordtak Jeg vet ikke om jeg så kjent for ordtak
0: Nei, vet du hva? Det har jeg hørt at det har du faktisk sluttet med I skolene nå faktisk Å lære bort sånn, ikke sant, små gryter og store ører og sånne der, ikke sant Ord, sayings, eller hva heter det?
1: Jeg har kjørt om noen av de, tror jeg.
0: Har du ikke? Nei, for de sluttet med det når du gikk på barneskolen.
1: Right.
0: Ja. Altså, en pannekake flat, men alltid to sier. Ikke sant? Hvis du krangler med noen I døra.
1: Wow, den fikk meg til å tenke, altså.
0: No matter how flat pancake is, there's always two sides. Har du en dårlig vits da? Nei. En gang så var det, jeg pleide å fortelle meg dårlig vits en gang, jeg hadde en gjest. Veldig kult, Kester fra Uglesett. Og han kunne mange...
1: Ok.
0: Tørre vitser, så det var veldig gøy.
1: Det jo litt inspirerende.
0: Ja.
1: Men jeg ikke helt der, nei.
0: Nei.
1: Kan du huske...
0: En sang? Nei, jeg tror
1: det. Fra siste året på barnehagen, da skulle jeg fortelle en vits på scenen. Jeg tror det var avslutningsfesten vår eller noe sånn.
0: Ja.
1: Så jeg gikk opp sånn skikkelig kry, liksom. Jeg stolt av meg selv for den vitsen jeg skulle performe.
0: Ja, ja men det tøft,
1: da. Og så kom jeg på scenen, og så sa jeg...
0: Var det du da?
1: Vent da, nå må jeg huske
0: Kanskje det du sa på scenen den gangen også?
1: Åh nei, jeg var
0: Eller husker du den da?
1: Jeg var så fornøyd med det Jeg pleier å huske denne vitsen Jeg tror jeg bare har tenkt litt for mye jo, jeg tror jeg har den Det var en gang en hei Som hette en sei Så sa seien Hei hei Så sa heien What you say say Og jeg kunne ikke et ord engelsk Jeg skjønte ikke hva jeg sa Men jeg syntes det var hysterisk Jeg hadde fått høre vitsen på en trampoline I nabolaget Og det var storebroren Til bestekompisen min Han var kanskje sånn 12 Han fortalte meg denne
0: What you say, say
1: ja, Og alle klappet og lo Det var
0: Hva gjorde du det?
1: Ja, faktisk Ja, de var Mektig imponerte
0: Og da var jo, for jeg tenker liksom Jeg torte aldri å gjøre sånne ting på barneskolen og sånn Eller på skolen Og det der måtte jo ha vært en jævlig kul opplevelse Å få applaus av noen, da har jeg fått blod på tann
1: Altså, jeg husker ikke dette Jeg husker jeg var obsesst med den vitsen Men det moren min som fortalte meg Den fremføringen
0: okay. ja. Du har ikke lyst til å bli sånn stand-up Jeg har lyst til å bli stand-up komiker Det gøy Men det skikkelig klein
1: Jeg tror ikke det hadde vært sunt for meg
0: Nei, nei det en egen livsstil også det Man må ut og leve litt og sånn
1: Nei, jeg ikke skapt for å bable
0: Nei Det jeg så. Men det litt teit Fordi hvis jeg har vært på sånne stand-up før og så det sånn Ja, det noen I publikum Så vi trenger en person eller sånn Eller noen som vil rope Jeg jo sånn, vet du Plutselig så sitter jeg på en stol på scenen sånn. Eller roper ut et ord Og jeg vet ikke Og jeg pleier ikke å gjøre sånn Jeg vil helst ikke at noen skal se på meg til vanlig På en måte
1: Nei.
0: Så det sånn jeg tror det noe inni meg Jeg har lyst til å være på scenen da.
1: Right
0: I en boks Skal vi ha Hadde du noen sånne musikalske Heltinner eller helter Eller hva sier man Når du var liten Var det sånn Tina Turner Ikke sant noen Jeg digget Tina Turner Eller Jeg for eksempel Når jeg var 15-16 Janis Joplin Fortsatt Hun så kul
1: Ja nei Jeg satt og tenkte på den Og så Jeg jo så nerd At jeg Tracker Stort sett all musikken Jeg hører på
0: Tracker?
1: Ja.
0: Hva betyr det?
1: Nei, altså, det en nettside som lagrer hver sang jeg hører på. Så jeg kan se statistikk på det over tid. Og jeg innså I går kveld at frem til jeg var sånn 18-19, så hørte jeg kun på musikk av menn.
0: Ja.
1: Eller kanskje et mannsdominert band.
0: Ja.
1: Da var kvinner, men det tok liksom når jeg ser på Det jeg hørte mest på når jeg var liksom 15, 16, 17, så det kanskje ett av 50 album som av kvinner.
0: Ja. Ja, men sånn det jo det. Hvis man hører musikk, så det jo, man kan ikke velge om det mann eller kvinne som spiller, for eksempel.
1: Right.
0: I bandet. Neida. Men var det... Det kan være en mann også?
1: Jeg tror...
0: Altså?
1: Nei, men jeg... Jeg forguder ikke noen av disse mener heller.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg tror det var ingen jeg liksom virkelig så opp til.
0: Nei. Det var ikke sånn der, du hadde ikke plastret, ikke sant, skapdøra di med plakater eller klistermerker av en artist, sånn som for eksempel New Kids on the Block.
1: Ja, nei, ikke før jeg var eldre, ikke før jeg liksom var, hadde flyttet til Oslo og var godt over 20, så begynte jeg å ha en del ganske obsessive forhold med artister, kan jeg påstå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Stoka du noen av de, eller? Nei, jeg tullet.
1: Nei, men det var et par der jeg sånn i en, jeg hadde, ja, man kan vel kalle det en episode da, og ble veldig inspirert musikkmessig, og veldig gira på å gjøre ting, og
0: ja.
1: Networke med folk.
0: Ja.
1: Så det var nok et par veldig kule artister, så fikk litt for mange meldinger fra meg på Instagram.
0: Men du fikk jo, ikke sant, du begynte å spille eller mixe og sånn selv.
1: Right.
0: Kanskje det var inspirasjonen da, den gangen?
1: Ja.
0: Sa de sluttet melde oss? Neida, til
1: og med. Nei, ingen sa noe direkte. Det var mer bare at jeg sånn, etter jeg landet litt, så merket jeg en kleinhet.
0: Ja, men altså, sånn er det. Sånn er det. Det får vi.
1: Jeg husker jeg var så bekymret for dette når jeg var på den alderen. Jeg var sånn, åh nei, jeg har ødelagt hele ryktet mitt. Ingen kom til å ville snakke med meg igjen.
0: Uff, nei. Ja, det jo litt kjedelig da, hvis man tenkte sånn. Men jeg tenker at det var positivt, ja, at du fikk inspirasjon til å lage egne ting.
1: Mm-hmm.
0: Så det to tomler opp, veldig bra. Og noen av de låtene ligger her, eller? På den listen du har tatt med?
1: Ja, la meg se på den listen. Det et par sanger fra den perioden. Tror hvis vi snakker om den aller første perioden, så kan det være vesentlig å snakke om Shani, som jeg spilte på repeat og grein og grein og grein og grein i sånn ja, så er første dagen av denne happy burgerperioden.
0: Er den på lista?
1: Den på lista, bare to sanger fra den perioden på lista.
0: Den var best.
1: Kan den? Altså, jeg synes den ene er bedre enn den andre, men den andre er den jeg har gredende i liksom 8 timer i strekk til.
0: Vi kan ta begge to på rappen, vi.
1: Kanskje vi skal det.
0: Ja, det må vi nesten gjøre.
1: Ja.
0: Fordi da er det jo begge to, begge låtene betyr noe. Right. På en måte har et minne i seg selv. Yes. Hvilke låter var det?
1: Det I Won't Sell My Soul og Lie and Look.
0: Vi, eller i hvert fall jeg, skal ta en liten sånn ut på takk, taket der, mens vi spiller disse her høyt.
1: Yes.
0: Så da skal vi høre på disse to låtene altså, som ble veldig sånn i 20-årsalderen i begynnelsen, da Burja begynte å bli veldig, veldig opptatt av elektronisk musikk.
1: Ja.
0: Eller var det ikke det? Nei.
1: Det litt malig å si, men jeg kan ta det etterpå.
0: Vi tar det etterpå, og her kommer låtene. Woohoo!

0: Det var en saftig sak da. De som hører på programmet her fredag morgen på reprise, de kan jo vaske litt før de går på jobb, for eksempel. Det var veldig kul. Jeg liker sånn spretten musikk. Det veldig sprettent.
1: Ja, men liker litt bands.
0: Ja, jeg danset mye før ute på klubben og sånn, men jeg husker ikke hvordan jeg danset. Vi hadde noen sånne greier, kaste flasker og røres, jeg vet ikke, vi stod og gjorde masse rart. Har du den sikker? Var det en nominering?
1: Ja, eller hvis jeg måtte nevne en norsk artist, så ja. Måtte det bli hun.
0: Ja, og så da kan jo de bli, eller hun, bli invitert på intervju, hvis hun vil.
1: Ja, hvis hun I Norge.
0: Ja, ja. Eller så har vi jo Zoom også. Her og Messenger og alt her. Mm. Google Meets.
1: Ja, jeg har hatt telefonintervju på live på radioen. Det går an.
0: Ja, ja, det går an. Og det jo, hvis det via ikke sant, internett, så det greit å ha god dekning da. Men her inne blir det jo perfekt studiolyd uansett.
1: Mm.
0: Yes, nå men da vi veldig bra. Gratulerer da. Oath.
1: Otha.
0: Er det en A på slutten? Veldig bra, gratulerer. Du har blitt nominert som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet, og du har jo litt fra før, men du skal få mer. Og du kan sende oss musikk og komme på intervju. Woohoo! Vær så god. Har du noe sånn, hvis jeg skulle lure noen inn på radioen da, ikke sant? Hvorfor komme på kurs? Jo, du kan finne folket ditt, du kan finne stemmen din, du kan...
1: Tilgang til nice utstyr.
0: Yes, og du kan gå på konsert og lage innslag. Du kan lære teknikk, lydteknikk på radio. Mm-hmm. Alt det der jo ganske gøy, da.
1: Mm-hmm.
0: Jeg bare hoppet inn her før det, så jeg jobbet på kontor, liksom, med bank og finans og kundeservice, sånn. Siden jeg var 16, liksom. Woohoo. Så jeg bare, nå skal jeg ikke gjøre det.
1: Nei.
0: Så det veldig bra. I love Radio Rackle.
1: We do.
0: Yes! Og hvis du skulle si noen, hvis det noen radiospirer der ute da, som har lyst til å drive med et eller annet, kanskje ha program og sånn, har du noen tips? Tips? Hva gjorde du? Du bare kastet deg ut I det?
1: Ja, du må bare gjøre det.
0: Stupe ut, ja. Og her det er ikke så skummelt her egentlig.
1: Alt skummelt.
0: Jo, det jo litt skummelt, men folka jo stort sett snille da.
1: Men de skumle likevel.
0: Ja, de
1: skumle. Kanskje fordi de så snille, så blir de ekstra skumle.
0: Ja, det skummelt. Men det jeg liker her da, at jeg kan tilpasse min egen arbeidsdag.
1: Oh.
0: Det nydelig, og det har vært et veldig mest for meg og sånn. Og så det lov å drikke øl på jobb? Nei, skyld. Det den alkoholgjengen, vet du. Men det jo det eneste lovlige rusmiddel vi har, faktisk. Som I hvert fall jeg blir ruset av.
1: Ikke røyksing.
0: Nei, fyrst av meg. Bare medisinsk cannabis med resept hvis du over 20 år gammel. Nei, vent da, 26. Da
1: jeg 26.
0: Ja, da kan du akkurat nå begynne å bruke. Neida. Så lenge du ikke begynner med crack, så det fint. Du har veldig god musikksmak da. Så kan du jo si kjapt da, når du begynte å mixe også, før du begynner å fortelle om disse feite låtene.
1: I don't know.
0: Kassettspillerstadien? Nei, du var kanskje litt yngre.
1: Altså, jeg lagde min første mix... I desember 2015 Og det var for en sånn Secret Santa Mixtape Exchange Til noen jeg aldri har møtt Eller snakket med igjen Eller de sendte meg en melding og sa sånn Yo, digge mixen, spesielt den sangen
0: Ja? Kult Altså det ikke alle som hadde giddet svart kanskje en gang Så det var dritbra da, gode tilbakemeldinger
1: Ja, det var hyggelig, jeg fikk ikke svar på neste års mix
0: Nei, det for det da liksom...
1: Jeg tror den var litt for deprimert.
0: Oh, ja. Hva heter den?
1: Den første hette... Altså, jeg lagde hele mixen før jeg måtte bare finne på et navn. Og det ble In Confusion.
0: Ja.
1: Colon. Peace.
0: Aha.
1: Den andre mixen hette Notes from Underground.
0: Ja, den kanskje litt mørkere,
1: ja.
0: Ja. Ja, men du husker I hvert fall sikkert hvorfor du lagde de da, eller?
1: Ja, jeg husker når jeg lagde det første, da var jeg veldig, liksom på slutten av å være veldig inne I psykedelisk rock, indie, og begynte å spille mer elektronisk musikk. Men det liksom virkelig, det begynte fra en annen tid. Det ikke så gjenkjennbart I dag.
0: Nei, ikke sant?
1: Mm.
0: Ja.
1: Men det flyter jævlig bra.
0: Ja.
1: Sånn, uansett om jeg ikke så kort på musikken lenger, så det kanskje den mixen som flyter best, som har den første jeg lagde.
0: Ja, ja men det bra, for det jo det en reise det da, den ja. Musikalske
1: nå,
0: kreasjonen.
1: ADHD-en tar over hvis jeg lager mixen, og jeg må bytte sang annen kvart minutt.
0: Ja.
1: Eller to ganger I minuttet. Eller tre.
0: Ja, det hører ikke ferdig. Hører du ikke ferdig låta, vet du? Nei,
1: mikser. Spiller ikke ferdig.
0: Å ja, nei. Du mikser. Ja, veldig bra. Kult. Og det hva det en låt? Som vi skal spille nå?
1: Nei, nei, må jeg stoppe det. La meg heller snakke om en annen gang jeg har vært heftig opphengt i en sang, eller kanskje to sanger. I fjor, i typ september, så klarte jeg å høre en sang 1000 ganger i underkant av en måned på sånn 3 uker.
0: Går opp i mest spilte for det året da, på Spotify?
1: Det mest spilte
0: på din liste?
1: Noen gang.
0: Ja. Ja. Det du som har alle avspillingene faktisk på YouTube? Nei, ja, på Spotify.
1: Low-key.
0: Kult.
1: Det er en sang av Okbuk Bo, en russisk dame som bor i Kjøren, tror jeg, i Danmark.
0: Kan du si det en gang til, det navnet? Det var litt vanskelig. Jeg tror ikke jeg hadde klart å lese det.
1: Der står nummer 5, punktum, Okbuk Bo.
0: Ja, jeg så den, men jeg skjønte ikke hvordan man uttalte det.
1: Det skjønner ikke jeg heller. Jeg har aldri hørt noen si det. Det
0: var kult.
1: Jeg husker ikke hvordan jeg fant denne sangen engang. Tror jeg bare jeg gravde gjennom gamle kister med musikk. Og det var en sang som ikke hadde gjort inntrykk på meg, men nok inntrykk at jeg lager den.
0: Ja, for da det jo et eller annet som har...
1: Right, og så switchet et eller annet i hovedet mitt.
0: Ja. Så elsket du den?
1: Ja, manisk oppheng, kan man kalle det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal vi sette den på da?
1: Ja.
0: Woohoo! Manisk oppheng er her altså. Jeg skal prøve å si det en gang, ja. Men i hvert fall, her kommer den.
1: Aini.
0: Aini, ja. Yes, det klarte jeg å lese faktisk.

0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, ja, det har jeg også, faktisk.
1: Mhm.